0: Open TV Plus eso.
1: Sawutu wani ehwe wo brono no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempenifo adwen esiso empo wo hunsusu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpatomo honu a opesa wo kan ho asem wo bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia sronkwi dia etie ni e baba somo enunzu ni shakusi mens ni na panfo ya wada we ene ya wada biara enwume no wo twi ekose enwume no ndu a bra oni enimdefo e twi ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomo sibre afei akonya ni nie dia opesa wo kan ho asem chira yan e wo bro no no so no twa ho foni me chira video ne fa send ye WhatsApp number you so 0537333933 nasa me kase di etie ni a jeme so se me bro no so.
2: Listening to 93.3, where it's more than music, it's culture.